Cowboys aj od Mozek, starý neodopilo tam. Thomas McKen, Bralcán Kopár, Worship in the Sun. Dio desmeno z Warbox na čotrem. Svetet Saturdena. Saturdena je pedeja, dardija, čeja nedelja. Svejcu, kar je nedelj zlogele.